0: Jou kien kajt għabera, jibugim d-għamera jo għasterjet ke Pacific Engagement Visa, ke PEV. Jibugim d-għiri ke jo għu għaten għu għu monowa, għu għu għaten għu għu mejsuwa. Inna tuki, mu għu għu għu għu għu għu għu għu monowa. Tebuwa, għajga għakatawrawa jibugim kiri pesin d-għamera għajju, għarja barakat jgħi karu menasija.
1: Uwa fejka għarja nkarawak, nkana konajra fuqon terinedinen gategiru għajju. Demwan, korja li karina kien kabeja aram online. Nkana kukupen reke, awana kona kongwaki e akwarja ini makuria kanuan puona ibukin taka meha kete visa. E kona andeke puoka mayakia puona, nikarawan nam visa, rinanunda na ipupuoki te tautea kan no Australia. Ipupuoki e kakakawaki, pakona kanga nikarawa am visa. Peikala pa e kakainanwaki, otira e akwarja ina taya imain e akwakarawa am visa.
0: Nkana kukhan na taya, pakona kona anira, puokon terinerine nika meha ei. Akona andeke rongurunguna, nana website the Australian Government Department of Home Affairs.